0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de Webername'de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bukhazın u jihazkiriye khara diyari bikin.
3: Piroz be, piroz be, ey şehide İslami. Khebata te piroz be, jibode ve Kur'an.
2: Helbestin azadiye. Hune de ve bername de be hezkiriye xwe u kese ku hun hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiye kesên dûr nêzîkê ve dike.
4: Ey mistûman, ey qehreman, ey xwediyê
2: mezlûm. Helbestên azadiye. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bimere parve.

kuem tekevin nahbera ilahiye beryawe megot kuem liser dostani ve havaltiye daxivin. Belih vaxta emjhevra bilayiqti bibin bira, Xuday Teala muhabbeta mezeyde dike. Lazım eku em ferqa xwe u birayi xwe nebînin. Tiştê ku em ji bo xwe dixwazin, em ji bo birayê xwe jî bixwazin, lewra pêxemberê me dibe kesê ku ji bo xwe tiştekî bixwaze, ji bo birayê xwe yê misliman nexwaze, ew bi heqî îman nanîye. Belê, misliman weka tûlayên avahiyeke ye, xaniyeke ye. Yekên be nabe. Xwedayê Teala muhabbeta me, hezkirina me di navbera mislimanan de zêde bike. Dilê me li hevşêrîn bike, kîn û nefreta me li dijî dijminê îslamê xweda û resûlî wî zêdetir bike, hezkirina me jî ji ümmetê re zêde bike. Û kerem kin em îlahiya xwe guhdar bikin. Ji Bilal Güler, Ax Helebce.

Godar ekmeğin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Ez Jidiyar Bekri Hasan Hüseyin Kurt Lokman-ı Hakim ve Helbestahane Unli Ekhneme Kef Hoşbın Jiba ve khuare diya khuare Jiba khuşka khuare Jiba pirka khuaya kuvega le cemmine Jiba çermike Jiba gunde yukarı şeyleri Jiba pirka khuare Jiba ape khuare Jiba mete khuare Jiba khali khuare Muhammed re Jilav khali khuare Hamza re Je xalê xwe yê ku li Istanbulê ne, ji xaltiyê xwe yê ku li Izmîrê ne, ji xalanê xwe yê ku li Konya'yê re ne, xaltiyê xwe re, metê xwe re, û ji we re ji rehber TV-yê re, ji çarê FM-yê re guhdarên we re diyarî dikim emanetê xwe dabim bi silav û dua gotiye Xwedayê Teala Îsraîlê qehr û perîşan bike vê yekê ji min me re par vekiriye kekê Hasan Hüseyin Kurt. Bale gozarek meydin gotiye selamun aleykum aleyna ve aleykum selam bername ve bkhir be khodej ve razi be jibatmane betul oz jumurat yaman derti babam ve helbesane du khuazım ev helbesane jiba ve khare desi yumaş dikim jenga khare jenga khwa ayşe re jabe khwa necmetin re jenga khwa khanme re je tamami gurbeti an re diyari dikim jikale khwa u ape khwa yuku vega farizaya hacı bijiti nejuan re diyari dikim de siwan jimaş dikim amanete khuda bin gotiye jibat mani khuşka betül. Godar ekmeydin gotiye selamun aleykum aleyna ve aleykum selam bernama ve bkhir be ez servet demir ez je servet Demirci Şehit Engin ve Helbesane du khuazım. Je tamami godaran ra diyari dikim gotiye keke cahit. Uen ve mesajı bu khuynin em tekevin navra ilahiye. Godari me gotiye selamun aleykum ez je diyar bekiri Esmanur Kurt aleyna ve aleykum selam. Tamam helbest endere zede je pira khare je bave khare je dia khare je keke khare je bray khare je pirka khaya ku vegal jemne je gunde yukarı şeyleri je çermikere je pirka khaya ku vegal gunde juan re u juare je tamam gohdarin çare efem radiyari dikim bislavu dua gotiye Kuşka Esmanur Kurt.